0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Пушти позан, тахти кай ковус ро. Царбиде, аскаф мади, но мус ро.
2: Интихоли пул тарихи бонки имон интернешнл осон ва кулаяст. Хар интихол, нишони мухабати шумо бахам дигараст. Бонки имон интернешнл. Дусти, моляви шумо.
4: Басу бараси ва мубойсахо хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Адар Тоджикистон Шаш.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суридинал дар Азия Плюс.

0: Андартучикистон хафт.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Бубин, бишунав ва бирахс. Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Суат бар Тоджикистон 8.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Абдар Тожикистонну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: суборативаму бойҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон.
2: Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулонӣ аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Тоҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Со Адар Тоджикистон да.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акну 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 8 соат.
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Радио Азия Плюс.
1: Барои шунидан
4: Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб хадидор нагардат. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. Як.
2: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол, соли 2003, суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард. Ва ӯ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: со Абдар Тожикистон дувозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона аз

0: Хабар Тожикистон сенсда.
1: Ипотека аз эсхата банк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
1: 575 миллион
2: маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
0: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазепои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо дар олами јахдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамишаги.
2: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Со Адар Тожикистон Хабда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی

0: Суаддар Тожикистон 18.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, аз як ёс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
1: Шунидет? Ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Ман ваъда кардам ки иншом тамошои фильм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошо мо попкорни G-Mac-ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: стандар Тоҷикистон 20 як.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Мирзои Қори ғайр аз розӣ шудан дигар илоҷе надошт. Яхшибе гуфт: "Духтарадро ба хона овардамон. Аввал занҳо 2-3 рӯз бо вай одобу шишту хези даргоҳи ҷаноби олиро ёд медиҳанд. Баъд аз он ба арк узод мекунем." Мирзо Акрамбой шитобон ба ҳавлии боҷааш баргашта, гуфтугӯи бо Яхшибе кардаашро нақл кард ва фармуд ки Зебиро ба рафтан ба хонаи ӯдайчӣ тайёр кунанд. Бо маслиҳати занҳо вай худи ҳамон рӯз барои Зеби либосворӣ харида овард. Ду зани дузандаро даъват карданд. Занҳо 4 касу 8 даст дар 2 рӯзу 2 шаб сару либоси лозимаро духта тайёр намуданд. Хоҳарон духтарагро пеш аз бомдод хезонда обозӣ кунонданд. Бо собуни ироқии хушбӯй хуб шустанд ва баъд ҳариру атлас пӯшонда бо падараш ба ҳавлии ӯдайчӣ гусел карданд. Зани ӯдайчӣ 3 рӯз ба вай ба ҳавли одоби шиштухези ҳузури ҷаноби олиро ёд дод. ӯ ин корро пеш аз ин ҳам на як бору дубор карда омада буд ва таҷрибаи калон дошт. баъд вай бо ёрии хизматгор занаки хонааш Зебиро дар пеши дарича шинонда мӯяшро шона карда бофт. зулфу печаку каҷакҳо бароварда абрувонашро бо мучинак чида соз кард ва чашмонаш сурма кашид, ба рӯяш ғоза молид. дар ду бари рӯ ва занахдонаш аз нил холҳои сунъӣ андохт. сони ба ангуштонаш ангуштаринҳои гаронбаҳои падараш харидаро гузаронида, ба гӯшҳояш овезаҳои заррини марворидкорӣ, ба гарданаш гарданбандҳои ҷавоҳирнишон овехтанд ва пешонааш аз болои тоқии тос пешонабанди зардузӣ бастанд. ин ҳама перояву зинати шарқӣ намуди Зепиро воқеан ҳамдигаргун сохт. ӯ монанди як тасвири мусаввир ё нақши наққоше гардида буд. ин духтараки аслан бенур акнун ба чашми бинанда мисли як дилбари нозанине арзи ҷамол мекард. ӯ худро дар оина гаштаву баргашта тамошо мекарду аз қиёфаи дигаргун шудааш дар ҳайрат мемонд. ба шавқ меомад, мерақсид. ба ростӣ ки худро зубдаи соҳиб ҷамолон ва маликаи хубон ҳис мекард. зани ӯдайчӣ, ки ба ҳарамсарои амир рафту омад дошт, духтаракро бо худ гирифта ба арк равон шуд. дар он ҷо ӯро ба ҳавличаи миёна, ки дар он занҳои ҷавони ғайри никоҳӣ истиқомат доштанд, дароварда ба дасти катбону супурд. Яхшибек аз қафои

0: со Андар Тожикистон Бистуду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: Так звучит радио Азия Плюс.

Мюллер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار сомони ба муҳлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
1: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона аз

0: Суат дар Тоҷикистон як.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 800 ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120

0: Суат дар Тоҷикистон 2.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон се.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
2: Як шаби борони гузашти аз канорам, борди ба як хан.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.